0: chandu ngana tus chigi yis pa pa zu jewe na ani be so so da gwen ko kan de gwen so na be cha jana che nga ni ke ni kan ke tena lo gona na ya manju ro ro la ya me nan ju de go tong ro la so ba da ta ten de ke chang e chung e mang bu che yo ba ten zo ten de ba la ni lan jen ji da so so gwen ko de ji xie to bi na be ka se bu yo se de ma do ngi se ju de nga ka se trin ke de ha ma go na ngi ke zang ko ko ma la kon la xie ji de ya me na chi lo be Yami na ane zeba gonsu. Ane zeba gona mora kibu mindu. Ane nge dele labe ke jijan mora la tashite duen togu mindu. Wane dere ke shintu ke pinchu la linsimde mi shirab denba jik. Pinchu ba ke leka jetan chi ji mida pen rewa jetan dere jen yisare.
1: Pecha janganzo, dende ki duanda asurin rezi tubi na. Ni inji minyi ganzo, ya amadi ya buri da duguris ke malab che. Inji minyi deshib che. Pecha jana, ta ganzo nima ki su juin naba jen ya. Gomen zu gong le ala go tak tak chik dung zi mi ade kia ti lu sui sir yo ma ra inje ane gengo kong zu le lu sui di yo ma ra ba ande indi zamba li ya ane amara ta nga zu nima yin da tenze zi nang cha chen di zu yo bra zi mi pin zu yin di li ta sang wa sur da mi xe dan da kens me bi sur chik di zi kanda di ngone zi ne da mi li ya ta zi tong di chong da bro ba ta ting zang chik tsua ya ge zi pe yun da zik ne di zu yar ge zu yin di zamba li ya ane ya mi cha zang li ya chik su su ki sang wa sur da su su ki ku yu ra chik gu di gu duwa di gui bi kub su li ya ane nga zu tu su nang chik di yin di zamba li amara dang bu di bu gu di zu ya gu chong di li chen di zamba nga sin di ne ga bu dong nga su yo ma rte amara nge bu di su di zi nge amada ke ba che me riba amara ga bu shib ji yu amara nge pen shib ji to gu du zi ge zi ya ga da ge xie riba an xie chabi shi wo di ya de shib ji ji yin le amara nga zu nye gan ya zi di zi ma ge di zi nye le go dung min du riba go dung min du go di ma dung di zamba li ya nga ra naal di du zamba li pe di kar su de den jia ge cho naal di che mi du zi riba
2: mi shi ma zi gu me we na wa
1: xie ge zi riba top ka diri jik ndi ji yin bi ka su nga gu gu di kar du zi di zamba li ya nga zu re na mi chik re di le yin le nga ra ya cham chan chik yin le su su li wang wu yi ke ku yu ji da su su wang wu ju ju ji yun yin du gu du zi xie zang di gyab lo li ya nga zu xie tiong li bin di na gyab lo di kar su je wa tiong gu re zi je wa di ya ka se gu di yin ba dōnda āndrī jī tsā, āma ngā rīwā kārī yīs tī tsā mārī yā, āni kīsī ngī kāmbī nā yā tū tī tsā mārī, kūchī āma rāngi gō tāk tāks, kōchī tōng rō jī yīs, rīwā, ngā tsū tā tū sī nyam tū sī yī tū tsā mārī yā, dīnzi ngā rāi mā rī bē māng bū yō rī, āma rāngi kā tū ngā lī rō jī tā, ngā rā yī nī lī, yū jū tāng kī Jiwa de tuen, ane jiwa tuen bu de mem je, ane nga zu mang chi je ki yaan jiwa mayan bi che je, ka tang yuwa re zi, ane ki yaan la yum na je je, nga zu mi zi ting zang, bu gu da ane ka tang de zang ba, ane jari shuwa da har re duwa, nga zi nga zu bu gu zu kong shum da ya ya cher cher zin zi ma ka tang de zang ba, ane mi kip shi wu cha, mi bin zu ki ge je de ya bu je yung tong mi du, si song zang nga zu jiwa tuen bu kang shi de, jiwa de yang ka se go de, mi pa ru ki duk tu bu yin bi chi, ine le nga zu yaan jiwa tuen bu yin si de zang ba li ya, cik zang mian ba, ndi chi ni digi ribe, yin hei le sim ting ni ka tang bi na, mi pa jo ki mes di zang ba li ya, kar su re, zang su lu mu na jo, lu mu la du re, si zang su su ki ngu ni jiwa tuen bi re du ki ka tang re du te, mi pa jo ki mes di zang ba, mien lep san du ke mi du, di zang bi chi ta, ngu ni mien lep san yue bi chi, ndi chi chi, ni pa jiwa ya bu shi tuen chi, amara go di, chik tong ni digi ribe, riba, ani ki si ame mien nga chan so chung chung kan ko mi chi di me zang, ndi si tok di ka le, ka le jiwa tu su ki tu na,
0: よ、あんねあんま経営まで、あんねきせぎろがちごにがんでてさまにごてなろのまけしゃびにするま。あんてでさまあまらろまならちあ、するわ。でしばれしゃまた。せまだや、あめめやで。たわのがぺりてやれじょろ。ねねめ、パツ、パテチレやぼめじょみじけけちゃんだいな。パチてんでらせば。てれんかりもんでりにんちな。げんかぞんでちた。げんてじどじらにんどにょんど。
1: 先提前两年前呢，先让他去扎一把用鞋，有一些呢，礼物可以有别。姐姐们提的两次成本，该是有。那昨天三百家人，他南京的不过卡巴子也得他同他开车休息是吧？卡巴贝的二妈对不对？你第一个是呀，俺说他别来这下子那边呢，俺说他们得些钱，不然俺累的吧？你姐姐是吧？ 곤다다 다 도움 많이 많이 해 봤다 선이야 라.

0: dana deshi chi sabi dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua saba xe jinsi.

Chupa namba, dada chie jia sin ji bi lin cin da na, po jiong long ching ni chi li kong, kange long ching jia ti tong ri za lin cin, ro yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long ching ka bar song yang xipa da ri. Ngan lin cin zo xiong xin ki rin chi yin. Chupa namba, xiang la ming ma ci rin ka zha ni di lin di la jian ni do.